0: کو سلام کیا، بالکل انگریزی وضع تھی، کلائی پر سونے کی گھڑی، آنکھوں پر سنہری عینک، بالکل اپ ٹو ڈیٹ جیسے کوئی تازہ دادر سوین ہو، چہرے سے ذہانت، متانت اور شرافت برس رہی تھی۔ وہ اتنا خوشرو اور جامع زیب ہے، روپ کماری کو اس بات کا گمان بھی نہ تھا۔ دعا دے کر بولی،
1: کیسے ہو گرو سیوک؟ آج یہاں نہ آتی تو تم سے ملاقات کیوں ہوتی بھلا؟
0: گرو سیوک ہنس کر بولا،
2: بجا فرماتی ہیں بھائی، الٹی شکایت، کبھی آپ نے بلایا اور میں نہ گیا، ایسا ہوا ہے؟
1: شکایت تو صحیح ہے، ویسے میں نہ جانتی تھی کہ تم اپنے کو مہمان سمجھتے ہو، کبھی بھی آؤ، وہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔
2: اب مان گیا دیدی، بے شک میری غلطی ہے، انشاءاللہ اس کی تلافی کروں گا، مگر آج ہمارے گھر رہی ہے۔
1: نہیں دیکھو، رام دلاری بھی کہہ رہی ہے، لیکن آج فرصت بالکل نہیں ہے، پھر آؤں گی، ضرور آؤں گی، لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے نا، ابھی چلتی ہوں۔
3: میں تو کتنا کہہ کر ہار گئی، مانتی ہی نہیں دیدی۔
0: دونوں بہنیں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ گرو سیوک ڈرائیو کرتا ہوا چلا، ذرا دیر میں اس کا مکان آ گیا۔ رام دلاری نے پھر روپ کماری سے چلنے کے لیے اصرار کیا، مگر وہ نہ مانی۔
1: نہیں نہیں، آج بالکل فرصت نہیں ہے، پھر آؤں گی، لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے، پھر آؤں گی۔
0: آخر رام دلاری اسے گلے مل کر اندر چلی گئی۔ گرو سیوک نے کار بڑھائی، روپ کماری نے اڑتی ہوئی نگاہ سے رام دلاری کا مکان دیکھا اور ٹھوس حقیقت سلاخ کی طرح اس کے جگر میں چبھ گئی۔ کچھ دور چل کر گرو سیوک بولا،
2: دیدی میں نے اپنے لیے کیسا اچھا راستہ نکال لیا ہے، 2-4 سال کام چل گیا تو آدمی بن جاؤں گا۔
1: ہاں، رام دلاری نے مجھ سے کہا، بھگوان کرے جہاں رہو خوش رہو، دیکھو ذرا ہاتھ پیر سنبھال کر رہنا بھائی۔
2: اب دیکھیے، میں مالک کی آنکھ بچا کر ایک پیسہ لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اب دولت کا مزہ تو جب ہے کہ ایمان سلامت رہے، آپ ہی بتائیے، ایمان کھو کے پیسے ملے تو کیا؟
1: صحیح کہہ رہا ہوں،
2: ایسی دولت پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں، اور آنکھیں کس کی بچاؤں؟ سب سیاہ سفید تو میرے ہاتھ میں ہیں، مالک تو کوئی ہے نہیں۔ ہاں اس کی بیوہ ہے، اس نے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ رکھا ہے، میں نے اس کا کاروبار سنبھالنے لیا ہوتا تو سب کچھ چوپٹ ہو جاتا دیدی۔ میرے سامنے تو مالک صرف 3 مہینے زندہ رہے،
1: اچھا،
2: مگر بڑا مردم شناس آدمی تھا، مجھے 100 روپے پر رکھا اور ایک ہی مہینے میں 250 کر دیا۔
1: اچھا،
2: آپ لوگوں کی دعا سے میں نے پہلے ہی مہینے میں 12,000 کا کام کیا۔
1: اچھا ایک بات یہ بتاؤ، کام کیا کرنا پڑتا ہے؟
2: وہی مشینوں کی ایجنسی، طرح طرح کی مشینیں منگانا اور بیچنا۔
1: اچھا،
0: روپ کماری کا منحوس گھر آ گیا، دروازے پر ایک لالٹین ٹمٹما رہی تھی، اس کے شوہر بابو اماناتھ دروازے پر ٹہل رہے تھے۔ روپ کماری اتری، مگر اس نے گرو سیوک سے آنے کے لیے اصرار نہ کیا، بے دلی سے کہا ضرور، مگر زور نہ دیا، اور اماناتھ تو مخاطب ہی نہ ہوئے۔
1: میرا گھر، یہ گھر اب قبرستان سا لگ رہا ہے، جیسے پھوٹا ہوا نصیب ہو، نہ کہیں فرش، نہ فرنیچر، نہ گملے، یہ 2-4 ٹوٹی کرسیاں اور یہ لنگڑی میز، 4-5 پرانی کھاٹے، بس یہی ہے میرے گھر کے بساط۔ آج صبح تک تو اس گھر میں میں بہت خوش تھی، لیکن اب اس گھر سے مطلق دلچسپی نہ رہی۔
0: لڑکے اما کر کے دوڑے، مگر اس نے دونوں کو جھڑک دیا، سر میں درد ہے، وہ کسی سے نہ بولے گی، ابھی تک کھانا نہیں پکایا، پکاتا کون؟ لڑکوں نے تو دودھ پی لیا ہے، مگر اماناتھ نے کچھ نہیں کھایا۔ اسی انتظار میں تھے کہ روپ کماری آئے، مگر روپ کماری کے سر میں درد ہے، مجبوراً بازار سے پوریاں لانی پڑیں گی۔ روپ کماری نے ملامت آمیز انداز سے کہا،

0: اسکون غیر منصفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے، وہ کوئی فلسفر نہیں، تارک کو دنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اومانات دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔
1: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، اومانات، اجیندر جوشی، گرو سیوک جینت پاترکر، سوتردھار جی شام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی دوسری کڑی سنی۔ منشی پریم چند کی یہ کہانی دو بہنیں آگے کہاں پہنچتی ہے جاننے کے لیے ضرور سنیں کتھا سدھا میں تیسری کڑی اگلے ہفتے۔
2: ساتھیوں، آپ سن رہے تھے دو بہنیں کہانی کا بھاگ دو۔ اس کی اگلی کڑی آپ سنیے گا اگلے سوموار۔ اور اب سن رہے ہیں ہم ایک گیت،
3: سنتے ہیں یہ گانا۔

0: چھپتا ہے اور علاج کے باوجود نہیں ٹھیک ہوتا ہے, تو اس کا علاج کس طرح سے سمبھو, اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہمارے شروتاؤں کو دیجیے.
1: ضرور, لیکیج کے الگ الگ پرکار رہتے ہیں. کچھ ہے جسے ہم ارج انکانٹیننس کہتے ہیں, مطلب نارملی لیکیج نہیں ہوتا لیکن ایک بار اچھا ہوئی پھر کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے.
0: اوکے,
1: یہ کچھ جو جسے ہم اوور ایکٹیو بلیڈر کہتے ہیں اس کے کارن ہوتا ہے, اور اس کے کارن جیسے میں نے پہلے بتایا بیسک انویسٹیگیشن کر کے اگر یورینری ٹریکٹ نارمل ہے تو دوائیوں سے اور لائف سٹائل چینجز سے اسے ہم ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں.
0: جی,
1: دوسرا جسے ہم سٹریس انکانٹیننس کہتے ہیں.
0: اوکے,
1: کہ جہاں پیلوک فلور مسلز کی ویکنیس کے کارن یہ کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, تاکہ جب بھی انٹرا ایبڈومنل پریشر بڑھتا ہے وہ مسلز ویک ہونے سے یورین کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے, یورین لیک ہو جاتا ہے. زیادہ کر کے پریگنینسی کے بعد میں, زیادہ کر کے وہاں سنایوں پہ کچھ اور آپریشن ہوا, یا کبھی کبھی ایجنگ کے حساب سے یہ سب مسلز ویک ہونے سے جو کنٹرول میکینزم ہے وہ چاہیے. اتنا پریشر سے جب بھی کھانسی آتی ہے یا زور سے ہنسنا آتا ہے وہ یورین کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے کبھی کبھی ایکسرسائز اور پھر ضرورت پڑی تو آپریشن کر کے وہ جو سنایوں کو کیسے ٹائٹ کرنا یا جو یورینری پیسج ہے اس کا اینگل چینج کرنا مہتو کا ہو جاتا ہے, تاکہ ابڈومنل پریشر سٹریٹ ٹرانسمٹ ہو کے یورین لیک نہ ہو جائے.
0: جی,
1: سو یہ چیزیں پہلے ہم ہمیشہ کچھ لائف سٹائل چینجز سے کوشش کرتے ہیں, ضرورت پڑی تو دوائیں سے کوشش کرتے ہیں, اور پھر آف کورس ضرورت پڑی تو اس پرکار کے سرجیکل پروسیجر سے وہ راستہ تھوڑا ٹائٹ کر کے تاکہ وہ پریشر کنٹرول کرنے میں ایزی پڑتا ہے اور لیکیج کم ہو جاتا ہے.
0: جی دوستو, صحت نامہ کاریکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے ممبئی کے جانے مانے یورولوجسٹ امیش اوزا سے ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کی بات چیت. آج آپ سن رہے تھے اس بات چیت کا پہلا بھاگ, اس کا دوسرا بھاگ آپ کو سنوائیں گے اگلے ہفتے. چلنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اس کاریکرم میں ریکارڈنگ انجینئر ایچ آر پاٹلے, وویدھ بھارتی کی اور سے اس کاریکرم کے پرستت کرتا زبیر خان,